0: du coucoulou. On a pratiquement la pourquoi. Qui est la Chancel. Allô, Chancel Ibarra là.
1: Bara mi mi ton fun.
0: Toye.
1: Ye ko anjo ata sun japa.
0: Azo kukulu ka toye.
1: Azo ni kukulu ko asenge.
0: Kukulu e wala kukulu 2.
1: Ay na kukulu 1 la.
0: Ah d'accord. Ti bagi ti defizo la.
1: Ti bagi ti makundi lambo o dupe.
0: Ah d'accord. Singila bigi ya sasa gi kala zo.
1: Ah ton fun di kambi ka gi kango ya la.
0: Ah pesa sala sigi ka we.
1: Yé ni ga butu mangangwa ima jala jere igangu.
0: Yé ti kagia sucre lizo, so kagia li gito, so de biye da pezo.
1: Ya tu yo mi so la tontin.
0: Ah, da sa yi fora la bata sa transfer la yi goute iba.
1: Ok, pouge mwa kwa date.
0: A pouzo sa kliyo, do tsa la ka?
1: Gangu, gangu, toso tontin.
0: A kwa profita la shake kapo.
1: Oh, wala gata piye shake jala.
0: A la peka, viso bidon, viso okor par jou, ok, ota ou jou kou.
1: Ota kou yi kagi nan ton, zwa pa fagi rasyon.
0: Men se bie, chansi la ti bara zwa ka.
1: A, ye ti bara kou jouni la fami ebe redou.
0: Oui.
1: E dezem ni mbi ti bara ombat ni natalien.
0: Oui.
1: Li bara ak nyon ti kango yas ni komplen nan gambe. Mi son biye lo mingi yi klon natan. Na grand sœur mi Esther, na Daniela, na Augustine, Enetchi, ni Bara, tangani kwe na nga di visi ngaka.
0: A kliyona yi ka o blanc, a kliyona te si o blanc ka.
1: Non, ala ye o blanc na te gi o jaune ton film.
0: Allez, c'est bien, merci Chancel. La kliyona la koko Bara la. A nous dit cité des filles Bara la. Ah oui, a du koukoulou 1, koukoulou 2, a la ti vouta bala Bara la. A la ti kopa Bara la. Ala ti ndo pa.